ta mutanen da sun ka taru Kaduna kullum ga buwa suka gidansa da dauna sai kauya ba buwa mutum ba bayin Allah da mu ka taru Kaduna kullum ga buwa muka gidansa da dauna sai kauya ba kowa kuji ba makafin da kun ka taru Kaduna kullum ga buwa suka gidansa da dauna sai kauya ba kowa wanda irin sai dauna kana da arziki